0: Ναι. Ή όταν με το βούλον άμα διαρμακτάω.
1: Και μην κολλάνε. Πάμε να. Αλλούκα να είναι πούνε ένα πρόβλημα, ένα κουλιά. Παρακάνε ράγγελα. Ράγγελα από γάτι λεβάνε. Special and men, but in Gorda Marin. You want a pretty lacra, the man with Kimmy Ronga Jaconda, a rebellion rabbit conda. What point and a problem, and I'm gonna be a lacoop. You're coming on a man. What point only, Bracana only. No, could I? No, could I come, chicken jamma mero, chicken a la jamma. I don't know. Saya kalau orang itu nggak ada cium, biar aja lah. Panon ni tau. Biar pun dah. Atas kalau ngerti minyak ni golong lah, mai yang lah. Pula teh kamera ni ngerti minyak. Kalau ngerti minyak, minyak kena apa kau betul golong ber. Cita minyak ni, nana pernah ni tu. Ipo lah dia cium, ngerti aku berakal, punya kali. Mana pun kita mau berarti ni. Ngal mertinya ngatnya weh nak kun nak ko ko ko tele ben ngale
2: wak ay ngem
1: nak kun nak ko ko ko tele ni nak ko ko tele bejal ben ngale ay ella no na namal ko ngori ke berdia ella no na namar ngi ambe la na dal kal ko nyamar ga Anak perlu berdap. Angan nak pun gaya orang orang le. Repo. Gor yo gor. Enam beri. Angan macam apa? Ko, nomor ko. Angan macam pesa cara ber. Abang jin gaya nak le. Kawan kan anak pun perlu otot otot nak luanik. Apa berle? Tar ber. Ran kan le. Kata enam. Kau finish tak? Angana perlu lelitaran. Amari tinjau nak wala nak otter lirki. Lirki otter nak le. Anu yang mereka kerjil tay kabel taran apa muka yang mereka. Walau minyak anu le pulang ke nama dia. Beli na. Baju. Walau minyak kau le. Bengal bengal apa merahin bal bapa kau. Walau minyak le. Kau next day jaga school ngan anak minyak le. Ngarap kau beli pokok mereka tay kangkai. pamal ngarani bin chulor dar pamal
2: mura tarin go yo tarin
1: mi wala la koi ro koi no ay wanga jo mi akto nganya oni mi akko e puna no no tya buko metre pero kala wala buko metre ngai yo akka metre pero wurtu na benara na ora nya no ngaya wa pum da pum nya bin chulla be mamla tar pum bin chul ko na ya ka ka nya bangai ro wanga jo ngai ngai ha ko wa no no mari ona rim seven ona rim seven ngala for multi grade ko nya da be mari ona I am marching up a young Jabra than Dicha. Okay, who won? Begin. Come here, I'm not. I began and got out. I got down and we didn't wear. Okay. Me, a Narbia. Narbia.
2: Narbia.
1: Narbia.
3: Hi, this is the Large Amount of Teenage Van, and you're listening to Yolngu Radio.